0: SBS Audio，
1: 耶 ，Play SBS Audio， 这里好个三弄。
2: 你好，吉奥达利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill，SBS
4: Pop Asia， Non-stop Asian Pop。
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
7: Far from the partisan politics。
1: 到底是谁唱着就好路？弄到登高，这里好个念。贴弄到底是谁跟我说？我问到亚这个谁 ？Download SBS Audio App， 来一层 download。
0: SBS.com.au/audio。
8: 所以在给科中府在给巴中条路都得能我中府的车 Australia 我要读中府 Albanese 那个道歉的车那就给保龙落差不了就叫给巴条路我就路是被就行了就 system 巴条路我呢就要有周期叫了巴的能 Australia 将帮好了那跟铁道路我但是故障末的能巴的能我你要知道好了我呢还得叫 mutual obligation 贴 private provider 呢正要一叫我谁知道好了贴着给保龙车呢就要一叫给地美车就要给八九呢是贴我找阿们的 Richford 就要读呢去家的呢得拆我好了贴着要一叫给保龙落车来就我是来叫给八贴好了我就是被叫熊呢那贴
9: At an individual level, the system has one objective, to place people in a suitable, meaningful job. But it must do more than just job matching.
8: bây giờ tao ở trong là chưa có chỉ cái tao cho employment system và chỉ tao rong theo chủ tao là chỉ cái tao xài cái ba chỗ có hậu trở lại tên nâng thì họ lựa qua xả tao cho ilu chạy từ cho employment service system ở mỗi chỉ tại vì nó theo lời tao ở chỗ tên nâng ở số lần tao trả lời email lần tu ở một theo lựa qua nó yêu chủ tao muốn chỉ ilu chạy ban theo họ lựa qua这里政府在捏$2 billion，这了八家好了，那一兄弟。但是这 system 呢，古早底下第一家 system 我请假，第二家 system 招几多单能，招好的单能呢，应无有大无厉害的。要一家给我请假，我摸了就捏不翻那子呀，贴出到在甚至招单，才我半条路招单能我是。这里他们二战的这路呢，政府在铁路工行安部子们呢，故倡导下的，在绕着这摸这念瓦费子啊，找对能二中门条路，我碰起木工条路，我这里政府三个。

0: bên cái lo tới sao nó bưng nhiệt độ cho lịch chi phong bùa là xe tàu thể bưng nhiệt độ là gì cho bao đó là bộ kia nó cũng mới trở lại luồng mê đã lúc sáng nào cũng có tàu thể trở lại tên cái lo tới sao bưng nhiệt chi nó ở giữa ba cái lợn chua tàu nhia cho lại ốp một lối cho là trở lại tên cái chi nó Lily D'Ambrosio và giờ Victoria Tuno Energy Minister tàu kia thì cái sao tên cái lo tới sao nó ở ba chữ tàu tên cái xe luôn năng và kỹ hàng ta chi nó giờ lấy trả là lúc sáng nào tên cái lo tới sao nó vẫn chẳng nhớ cho cái và phân gì đó lấy lúc sáng nhớ cho nó cho chờ sáng nốt tuần là tới chỗ xí là nó Chris Bowen ở Tuno chữ cho đến nó Energy là tới chỗ xí là nó kia tiền tao hát tao hoạt động tên gái lột tà sáng nắp bưng nhì là tư vị yêu chung phi nó mô tà kê tsang kha gà lò xì gà renewable energy nàn tàu tuân zi. Wa bò tàu hát tìa tê chè ô su lạ tê chè ô sa tê lột tà sáng yên tàu gà lột tà sáng lò nàn tà gà renewable energy nàn chà lì chì gà phong bùa lùa thay râu tàu tàu sáu chai nò. Chị ta lên đá lần của tàu tăng cho hát tìa tức tàu mua tê nâng ổ xử lìa tê chúa yi tàu rùa cho battery khởi lô tà xó xì chá lì bló cho chăng lù chì lì nô tì y lô xà lên đô lò lợi báo ơn thê lì tàu hải đô nô tư xê rè tìa tức tàu mua tê chế tàu rùa cho battery khởi lô tà xó xì chá lì bló cho lù chì lì nô tì y lô xà lên đô cháy nò giờ lên đại cho battery nó thì hãy ít cho chẳng chẳng hưởng lọ ba khởi lô tờ xó và kể nó lọ tê nâng dây dò tê batteries mẹ mẹ ở lần rốt tờ lọ tê vá tê chế nó là cúi hạt tê dạ vào ba tờ dùng cân gầu thịa từ sau ra sử dụng này ở viên khuẩn thịa Australian Associate Press cộng sau ra sử dụng nó cho SBS News thịa cụ giờ vi xài vì mất thải lọ mong cho SBS Radio mong program
1: long tao cho ra đến hình rồng để xua cho mobile device tay xí. Xin tông diện tại sbs.com.au/mong để download SBS audio app tại chỗ. Download SBS audio app nô nò. Thế bìm long tan trò tại program một cái nhẹ. Chú tao đăng tại App Store là cho Google Play tại chỗ.
0: So sẽ cho cái tay tay kia cho đạo họ cho chế xì cho tay nâng cho chế đã tay cho sửa lìa. Tay nâng cho chế thắng bài tay cho sửa lìa nó đã tạo thể tên cái cho kỳ nó tay chơi mua cho. Trong lúc chơi và chỉ bảo tay xế tên cái cho chế nó họ dù nhỏ tổ rung chàng gì. Bộ chỉ nhỏ dù mà dù tay cho bằng gì đùa cho là xì thì họ mua cho sự kể từ cho dù mua bằng sửa tạo cho xì. Lâu lâu tế này chẳng chú nhá cho này tế xế dù lưu chế lưu chua này họ xì họ trò tứ. Vì đó họ chỉ hát cho họ trò này dù xì tạo được cho họ giả chế. Mua báo cho trò chế chẳng chẳng để tế chào xì lại nó mua đất ở xì lại tế chơi mua trò. Thì chỉ ta lại nó là nhẹ nhàng mua nhẹ cho trò này xí chở chỉ hài vì do cho anh lết petrol. Cho trò chế petrol ở xe ethanol trò là do cho trò chế diesel. Thế là mua bé họ cho chẳng chẳng và mua đã ổ sử lại tới chơi mua cho lì. Cho cho y octane fuel và sẽ được bảo tới giờ unleaded petrol. Cho premium unleaded cho chi octane thế cho unleaded premium cho y octane. Cho chế nó chả dẫn nhớ giải mình chỉ thảo yếu mù dù ở tới cho nó hẳn đại tới chơi mua cho chế bí trâu lợi cho tới chơi. Vì đó khó tìa, nửa tao xí nửa ít cho chú yếp dạy lo xạ tê trò nọ. Dạy lấy cho là giác ám ảnh khía tìa. Dạy cả nếu mô cho kẻ trò xí hay tìa, tê trò chế nửa nhẹ cho trò chế rộng. Nếu quý vị thư professor và báo rộng dạ cho chemical engineering, và ta xí nó chẳng nhớ tù pro vice chancellor là lũ còn khảo enterprise education đã chế cả cái xía. University of Western Australia, và nửa hay tìa.
2: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89,
0: and 91. Here it's 91, 95, 98.

0: implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things...
1: Tot sen ka khian zi te ya ti ya chau tu xie kan ga wo bei ng chen chi ta bo he te dao la wo zhe le te lu ta tian na zhe lu xian de che le bei jia xiong na wo de ya yi tie neng lu neng le chi ta len da la bei ku chang bo te te mang no zhou le po neng zuan zi te te mang wo zhe le down chatter lu jian dan ju tie xian ju zhou yi po neng zuan zi tie kang ya nan dao yao bei bo ya zhe bei te zhe zha na jie yi jia yan zi wo chen ji te te mang wo zhe le down chatter lu jian dan ju tie xian ju bli wo bei yu zhu dao gu xie de tie la cheng xue zhe te mang no da le yi jia system tie yu zhu dao lan ba yi jia chi yi wo xi dao tuo da vì đó khó trở lại tôi mới chỉ tăng sáng khía là chỉ của bỏ tao hết địa, yên chẳng chỉ tao ba tới chỉ dùng là hà nó cho là xì lì. Trở lại tới hậu lệ và yếu là đại tới sự sáng sớm.